0: क्या की मेरे
1: आते मम्मा
0: देवो
1: दानी ओ तो मामा
0: ओ तो मामा ने गेनो
1: आमो ओ अडोबी
0: अडोबी अडोबी ये देना को
1: ओ
0: बोया अदे मन्दे होया गजरे के नो के दु ये इमेरे ला चाहि जिनेरे जिनो लाका
1: सुलमाने मुकले कृष्णा ओ तमाने शुरु
0: है इजी को नो दो सोया
1: है
0: ए बालाला कान्य को प्रोगा काय नो देवे ele charani mama na papa adobi adobi adobi bali ala o adiki jamadi ni shi adobi hello ntugwa ni swala aiya hello
1: ototo
0: ama kedu ki mere
1: a mama
0: kibuzo ndewo ebe ki si na kibuzo Ngwa road gani hu
1: Aka wa me soro matamiri Aya mere na na na no toto a
0: Odma isare fere bata kwa mmini
1: Eh
0: chai e bali ale nu chere kanye ko furoga aka chibuzo chibuzo bezo kubuno mna bale pao hola sare fere bia kwa bata kwa mmini eh kwa ibali ale no kibuzo hello
1: aya
0: kedu ki mere
1: atema
0: devo dani hu
1: atotoma
0: ototoma nyegi ah gine bis na bo
1: Emmanuel.
0: Is again Emmanuel. Aha ke gbanya aha.
1: Eh.
0: Emmanuel. Ebe ki sitere na akpo ema.
1: Ejo dama.
0: Ndewo. Ya gazere ke mgba ke dinhi mere na.
1: Opo ya.
0: Ke dinhi mere ta. Ke dinhi mere ta I dinere zino la ka.
1: Isa de ye.
0: Isa ihe. Isa refere Eno kwala meu Kanye ko proga ka e bale ale Emmanuel